0: Dinbaş ve temaşvanın heja bi dawin büyer û pêşhatên rojevê em li pêşberî wene em ê bultena xwe bin sernûçeyên giring jî dest pê bikin.
1: Kurdî nasnama me ye. Parastin û pêşxistina zimanê kurdî her armancekî.
0: Mezlûm Ebdî daxwaz ji malbatên xwendkaran kir zarokên xwe îsal bişînin dibistanên ku têde zimanê kurdî esas tê girtin. Û got di sala bê de ew ê bikaribin di asteke bilindtir de destkeftiyên zimanê kurdî bidest bixin.
2: ترتيب على قابل فيدر كتشاب الحسكة وفقرا خلقش محامية برد اتحاد دبون برد نقابات
0: أحمد حلالي راقهان كو همو پارزرين كو بره گريداي سندیکايا پارزران آر روه بريا خو سر بون ديد نوا سندیکايا نوده جيه خو بگرن و دبجه پروسيا انتگرا کرنا يكيتيا پارزر و دادوري الحسكة بر بداويه بده چه
3: تكون معترف فيها بإذن الله تعالى سيكون هناك اعتراف لكل الشهادات الصادرة عن الجامعة ستصدق بدون أي تعديل
0: أليكار وزارة خوانا بلند سوريا راقهان زانينجها كوباني دي بفرمي جريدي انجمنا خوانا بلند به ودبجة درچين زانينجها كوباني دكارن لتواهي سوريا كاربكن جبركو باورنامي انوان دي بفرمي ورن قبول كرن Abdullah Öcalan dide zanin ko edigele kurt rastiye ke dirokiye ku naye inkar kirin. U zincira inkar eci hatiye şkandın. Jiber veye ke tevgere vata peke ke erka khua ya diroki bedavi kiriye. Afsaruka konserve ve bera kece ke bese hoza dragahant da huyaniyen rayadarin devlete kudbejen qaşo pevajo bir reko peki dimeşe rastiye nişan nadın. و پیواجو گله کی گراند او یک عالی بروچ